0: しいますから、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、花束と子犬とお金の匂いも、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、とってもキャッチ。
1: Die Charlie Prince Show, regelmäßig hier zu hören. Die Themen: Malta, Nachrichten von einer der wichtigsten Außengrenzen der EU. Medien, Neuigkeiten zu Funk und Fernsehen. Musik, handverlesenes der 60er bis heute.